København, fra Shanghai og til Kahyt. Nu har solen gode unger i hver skimlet regn hver spyt. Alle havnens søde piger drikker forårsguden til. Vi har øl i stride strømmer, vi har sang og banjospil. Se, en fugl har bygget rede her ved Sørens brede bryst. Blot en lille lommelærke, men hvor kvir har den

Jeg skal fylle den med sprit. Hva er vintrens golde gleder imot vårens korte leir? Jeg vil elske 100 piger. Jeg skal

København, fra Shanghai og til Kahyt. Nu har solen gode unger i hver skimlet regn, hver spyt. Alle havnens søde piger drikker for os guden til. Vi har øl i stride strømmer, vi har sang og banjospil. Se, en fugl har bygget rede her ved Sørens brede bryst. Blot en lille lommelærke, men hvor kvirrer den med lyst. Sætter her ved Sørens side, hvis du ikke har kredit. Køb du kunst din flade kaffe, jeg skal fylde den med sprit. Hvad er vintrens golde glæder imod vårens korte leg? Jeg vil elske 100 piger, jeg skal gemme en til dig.

0: Hello, guys. My name is Pete.
1: Ja, du kunne til og med funge den, Dennis.
2: Jeg tænker mig, at du skulle tage det.

0: whisper to me.
1: Jeg tror du behøver høre meg, Mats.
2: Nei, jeg tror ikke det. Den heter vel Tala Närmre i telefon, og det var Gunnar Wiklund som gjorde den svenska versionen.